0: 96.9 FM. Yati free.
1: Nonsia bo ye mobibia ajo ene akwaba edeba ago 96.9 FM braso se ene fofida akanka sebo nyumedie ye de esumo el bibia wo en semawdo asem twofo akwa pro gana fana hina dia ba na asemfo asemu edia mame ene matena kunyamu na ene nyumrei me de esumo ene nyumrei sem edoso ara eyie na didimu akuti bi ene se Emmanuel Kofi Amaboa emra sebudeni de ma omafo mo eye elembele so asanso eye sofo hwe eye fomo gudie ni obade ni pa odi adom ye ho ense so odi atuja chese wo beda gana ma mpeni John Dramani Mahama ase papapa se eye journey to Nkrofo ene wetumi amana ye oman ni hina ade a wo jin se ade ebetumi aboa pa na ensan fofrom no achiame e wo eye kwu ensase so eso di atuja e chese amanyofo ni nyai se dia ye ya na manyosem anasa hinsem wo mjo muho wuram mi wo mchese ye eba ne sa entumi emu akra na eye kejetia eye edwa no de tosu mienu empenifo chese October bosu meda yedim ya no eye de a wo mbehwe na wo matumi asase ensembebe na ne kan semi ho e na me Kwame Essien enwrei maji akunya na medimu enchemu e ba besum wo esinam agbo ochadebo usu edio mi bai mana na Ameriku a Lucy wo mu na ebo Ebenezer kojo nyavo echidom sesemfo amenme kase bonom yetumi e de asumo.